0: Her er NRK Nyheter, klokka 3. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet i byen aktivert og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8 års alderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kaller dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, det opplyser påtalemyndigheten i landet. USAs president Donald Trump sa under en pressekonferanse i kveld at han ikke vil ha løslatt de 5 personene som pågrepet i Storbritannia for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford. Mennene ble mandag løslatt mot kausjon. De britiske statsborgere bosatt i London. Flybasen har vært brukt av amerikanerne i forbindelse med krigen i Iran. Det kan bli forbud mot røyking på alle Ruters holdeplasser i Oslo. Forslaget har vært fremmet før, men nå prøver Rødts gruppeleder i Oslo bystyre, Sivars Mobasheri, igjen.
1: Bussholdeplasser, trikkeholdeplasser, der skal man ikke røyke.
2: Egentlig kommer forslaget fra Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, og de understreker at dette ikke bare handler om at folk lar seg irritere over sigarettrøyk. For noen røyken mer alvorlig enn som så.
3: Det jo mange folk med grunnleggende ulike typer lungesykdommer eller astma eller andre typer utfordringer med pusteorganene som kan få store problemer med å stå et sted hvor man mottar røyk.
2: På fortauet er det lov å røyke, der kan man ikke innføre røykforbud.
1: Vi trenger informasjon og skilting på alle de 4000 holdeplassene vi har i Oslo for å informere om at den holdeplassen man står på med en busskilt, der må du ikke røyke.
0: Det sa Magne Wang Fredriksen, som generalsekretær i LHL. Reporter var Kalle Turkerud. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner. Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. Dieselprisen var rekordhøy på over 100 Circle K-stasjoner mandag. Da kostet diesel 31 kroner og 49 øre per liter. Det det høyeste noen gang registrert. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Ukrainas hovedstad, der kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk i natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler på vei. AFP-journalister melder at luftvernet i byen aktivert, og at det hørt kraftige eksplosjoner. I Colombia 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8 års alder, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. FN kalles dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. ELN-lederne ble dømt uten selv å være til stede i retten, opplyser påtalemyndigheten i Colombia. USAs president Donald Trump kritiserer britisk politi for å ha løslatt 5 terrormistenkte menn mot kausjon. Mennene ble i helga pågrepet for terrorplanlegging mot en flybase i Fairford i England.
1: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely.
2: Fornøyd med pågripelsene. Mindre fornøyd med at de 5 mennene som har mistenkt for terrorplanlegging mot en flybase i England nå har løslatt mot kausjon.
1: We know everything about them. We would not have released them.
2: Amerikanske bombefly har brukt flybasen i Fairford i angrepene mot Iran. Men de avviser at landet innblandet. Trump derimot utelukker det ikke. De involverte mennene britiske statsborgere bosatt i London. Statsminister Andy Burnham har i kveld holdt et møte om saken.
0: Så reporter Emra Senel. I USA løslates en 71 år gammel mann etter å ha sittet 41 år på dødscelle i USA, melder nyhetsbyrået AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap i Utah i 1985. Dommeren har beordret ny rettssak, og påtalemyndigheten vil ikke be om dødsstraff. Mannen må gå med fotlenke til saken kommer opp på nytt, skriver NTB. Dieselprisen var rekordhøy. Over 100 Circle K-stasjoner mandag. Dieselen kostet 31 kroner og 49 øre literen. Dette den høyeste kjedeprisen vi noen gang har registrert, opplyser Syver Orhagen i drivstoffappen til NTB. Sveriges fotballlandslag topper sin gruppe i Nasjonsligan etter en sterk 3-1-seier over Polen. Benjamin Nygren skåret etter 8 minutter. De andre svenske målskårerne var Asin Ayari og Viktor Gyökeres. Sverige har 6 poeng etter 2 kamper. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

shying away. I'll be coming for you.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USAs utenriksminister Marco Rubio sier en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen, men de ble senere løslatt mot kausjon. Det som kunne skjedd I Storbritannia veldig alvorlig, sier Rubio til Fox News.
1: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor. I do want to thank the authorities in the United Kingdom who have been very cooperative and on top of it. I know a lot of people are disturbed by the news that some of these people have been released on bail.
0: Britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, og Irans ambassade I London avviser enhver befatning med saken. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres etter at flyalarmen gikk I natt. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler, og AP-journalisten melder at luftvernet I byen ble aktivert. I Colombia 11 ledere I opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned I 8 års alderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt I kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Sauebønder I Agder fortviler etter at statsforvalteren har trukket tilbake fellingstillatelsen på en ulv som sauebøndene mener står bak flere sauedrap den siste tida. Det sier leder Kåre Bøålid I Agder Sau og Geit.
2: Vi fikk skadefelling nå på ulv som har slått rundt fjøsdørene til folk I Åsral og I Evje. Vi har ulv på kamera rundt forbi.
3: Sauer og bønder fortviler. Ulven som tok sau I Evje Hornes går fremdeles fri da fellingstillatelsen ble trukket tilbake lørdag. Det genene til ulven som gjør at fellingstillatelsen ble trukket, selv om den allerede har drept to sau.
4: Jeg skjønner jo veldig godt at beitenæringen frustrert og at de har et ønske om å få tatt ut den ulven som har gjort skade. Dette en innvandrerulv, avkommet etter innvandrerulv, og da ligger det svensk-norske regler for hvordan disse skal tas vare på.
0: Sa assisterende statsforvalter Anette Ånesland, og reporter var Håvard Aksel Kator. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 år på varets dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til et drap I Utah I 1985. Dommeren har beordret ny rettssak. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Klokka 6, her NRK Nyheter. God morgen. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsaktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Det åpenbart at her har en utenlandsk aktør hatt en finger med i spillet, sier Rubio til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Mennene løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert, skriver NTB. I Ukrainas hovedstad kunne flere kraftige eksplosjoner høres i natt etter at flyalarmen gikk. På Telegram advarte det ukrainske luftforsvaret om ballistiske missiler, og AFP-journalister mener at luftvernet i byen ble aktivert. Her hjemme vil regjeringen bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år. Forskning peker på den sosiale arenaen som vel så viktig for å få innvandrere i jobb. 18 millioner kroner skal brukes til norskopplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: I arbeid.
2: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norskopplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norskopplæring.
1: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norskopplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
3: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
0: Reporter her var Fride Audunsdotter Vestvik. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark er nå reparert og i drift igjen, opplyser Statnett. Reparasjonen har kostet 160 millioner kroner, og Senterpartiet reagerer sterkt på pengebruken, fordi kabelen ville nådd sin tekniske levetid allerede neste år. I Colombia er 11 ledere i opprørsgruppen ELN dømt til opp til 20 års fengsel for å rekruttere barn helt ned i 8-årsalderen, skriver NTB. Barna har blant annet blitt brukt i kamp og som kokker, og flere jenter skal ha blitt utsatt for overgrep. Ifølge FN er dommen et viktig steg i kampen mot at barn blir brukt som soldater. I USA løslates en 71 år gammel mann som har sittet 41 på dødscelle, melder AP. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter 71-åringen til drap. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere, og dermed fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
1: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
2: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
0: Reportere Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. USAs utenriksminister Marco Rubio mener at en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved den britiske flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Det er krise i film- og TV-bransjen ifølge Norsk Filmforbund. På grunn av produksjonstørke så forlater flere og flere bransjen. Ifølge en undersøkelse fra i fjor så hadde 30% av norske filmarbeidere sluttet på ett år, og over 60% av de gjenværende vurderte å gjøre det. Nå har flere av disse sluttet, sier lederen i Filmforbundet, Elisabeth O. Sjåstad.
3: Det er klart vi kan ikke tallfeste det i forhold til en sånn undersøkelse, men vi opplever jo at medlemmer melder seg ut og oppgir som grunn at de har sluttet i bransjen. Og jeg får anekdotiske også historier ukentlig, føler jeg, om at viktige fagfolk nå ikke klarer å holde ut lenger. Man har regninger som skal betales, husleie som skal betales, familier man skal brødfø. Man kan ikke holde på høyt utdannet kvalifiserte folk som kan gå ledige så lenge. Da finner man seg heller noe annet å gjøre, for man kan ikke stå uten jobb.
0: Ved flere bensinstasjoner denne morgenen så kostet det 31 kroner og 49 øre for en liter diesel. Det er den høyeste prisen vi noen gang har registrert, sier Syver Orhagen i drivstoffappen til NTB. Og drivstoff, det er tema i Politisk kvarter i dag. NRK P2, 7:15. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere og fikk opphold her i landet. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar, som forteller hvordan han jukset. Han sa han var fra den palestinske flyktningleiren Jenin på Vestbredden, mens han egentlig var statsborger av Jordan.
1: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. For første gang velger UDI å lette på sløret om Jordan-sakene. Og det de kaller et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
2: Det har vi sett her i utlendingsforvaltningen både på 90-tall og tidlig 2000-tall. Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
0: Reporter Tormod Strand og Mohammed Alayoubi. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved Fairford-basen der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Regjeringen vil øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett så foreslås det å øke støtten med 400 millioner kroner til 5,3 milliarder. Satsingen skal gi bedre oversikt over Russlands bevegelser, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. I en skoleaksjon som foregår nå, så er det foreldrene til barn med sykkel som kommer dårlig ut. Manglende lys og bremser er gjengangere som burde vært sjekket hjemme før barna sykler til skolen, sier Øyvind Kvern i Trygg Trafikk.
3: Nei, de kjøper en ny sykkel til og håper at det ordner seg selv. Men jeg ser det at vedlikeholdet på syklene nå i dag er alt for dårlig.
4: Åmund Olavus Gård Andreasen går i 6. klasse. Han sykler til skolen hver dag.
5: Til skolen nå i dag måtte jeg sykle i 80-sona. Jeg har gjort det så mange år, så jeg tenker ikke over det. Nei, jeg hører om det kommer bil og sånt. Det går fint, det.
4: Det er ikke mye som skal til for å gjøre skoleveien tryggere for barna.
3: Det å justere bremsene med en umbrakonøkkel, det å sette opp setet, de sitter alt for lavt og har knærne opp til haka når de sykler. Da får ikke barna noe særlig sykkelglede av det.
0: Reporter Werner Vinlund, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Regjeringen vil bruke nesten 100 millioner kroner mer på integrering og norskopplæring neste år. 18 millioner skal brukes til norskopplæring, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: En av de viktigste suksessfaktorene nå for å komme inn i arbeidslivet, det handler om språk, det handler om god norskopplæring. Så derfor ønsker vi å bruke mer ressurser på god norskopplæring.
2: Som professor ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger har Hildegunn Fandrem forsket på norskopplæring. Hun peker på at den sosiale arenaen er minst like viktig som språkopplæringen.
3: Vi har veldig fokus på norsk opplæring i seg selv og det å lære språk. Og jeg tror at det er mer å gå på når det gjelder å fokusere på deltakelse, på sosial inkludering.
0: Reporter Fride Audunsdotter Vestvik. Regjeringen vil også øke støtten til etterretningstjenesten. I neste års forslag til statsbudsjett så foreslås det å øke støtten med 400 millioner kroner til 5,3 milliarder. Satsingen skal gi bedre oversikt over Russlands bevegelser, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik. Norske myndigheter ble i mange år lurt av jordanske statsborgere som sa de var statsløse palestinere. UDI anslår at rundt 200 personer i denne gruppa har fått tilbakekalt sin oppholdstillatelse eller statsborgerskap siden 2010. NRK har snakket med en jordaner som avslører hvordan han jukset. Det kan du lese om på nettsidene våre, nrk.no. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved Fairford-basen, der amerikanske bombefly holder til. Mennene er løslatt mot kausjon, men britisk antiterrorpoliti etterforsker om en fremmed stat har vært involvert. Flere og flere film- og TV-arbeidere forlater bransjen, ifølge Norsk Filmforbund. Det har i lengre tid vært produksjonstørke som gjør at det er færre jobber. Lederen i Filmforbundet, Elisabeth O. Sjåstad, kaller det en krise og sier at de flere ganger har etterspurt strakstiltak fra Kulturdepartementet.
4: Fordi folk kan ikke holde pusten og vente på jobb. Over tid så blir dette oppskriften på å rasere et kompetansemiljø. Så hvis vi ikke vil at norsk film skal ligge med brukket rygg, så må vi faktisk agere, og det håper vi at kommer i statsbudsjettet 7. oktober. Det er store forhåpninger til at det kommer løsninger på flere av utfordringene våre der.
0: Kulturminister Lubna Jaffri skriver til NRK at hun deler bransjens bekymring, men at hun tror på langsiktig og helhetlig politikk, og ikke på kortsiktige strakstiltak, som hun skriver. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Klokka er 10, her er NRK Nyheter. Regjeringen vil åpne for nettpoker i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery er positiv til lovlig pokerspill om penger gjennom Norsk Tipping. For to år siden ba det statlige spelselskapet om å få lov til å tilby nettpoker, som minst 100 000 allereie spiller på utenlandske nettsider. Så skal vi høre at norske styresmakter i mange år ble lurt av folk fra Jordan som fikk opphold her i landet ved å si at de var statsløse palestinarer. Utlendingsdirektoratet sier rundt 200 personer i denne gruppa har mistet oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap siden 2010. NRK har vært i Jordan og snakket med Omar som forteller hvordan han juksa.
1: Omar forteller at han kjøpte falske dokumenter for $300, rundt 2800 kroner. I avhør med norsk politi fortalte han om Jenin, som han aldri har vært i. Han tegnet et kart over leiren for norsk politi. De ble overbevist om at Omar var herfra. Et omfattende misbruk av asylinstituttet, det vil si retten til å få beskyttelse i Norge hvis du blir forfulgt, sier UDI-direktør Snorre Sæther.
2: Og så er det nok kanskje særlig fra 2010-11 at det har blitt oppdaget i et litt større omfang.
0: Rapportet her var Tormod Strand. USA mener det de kaller en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en flybase i England. Søndag ble 5 britiske menn pågripne ved Fairford, der amerikanske bombefly held til. I går ble alle 5 løslatne mot kausjon, mens etterforskningen held fram, og britisk medium tolker det som at saken kan være mindre alvorlig enn frykta. Men USAs utenriksminister Marco Rubio sier til Fox News at saken er svært alvorlig.
3: In the UK over the weekend is a very serious situation. It's one that clearly involves the hands of a foreign actor.
4: Det mest brennhete sporet det er jo da Iran, ettersom amerikanske bombefly har benyttet nettopp denne her flybasen til operasjoner i Midtøsten og angrep mot Iran. Men Irans ambassade i London, de avviser disse beskyldningene helt kategorisk. Og så er det andre sporet, og det er jo da Russland, som i lang tid har drevet hybridkrigføring og sabotasje mot Europa, mot land som støtter Ukraina. Men etterforskningen, den pågår nå for fullt.
0: Sa utenriksreporter Anja Strønen. Datasenter bruker mye strøm, men gir færre arbeidsplasser enn annen industri sett i forhold til strømbruk. Det er en av konklusjonene i en ny rapport fra Teknologirådet. 90% av de store anleggene for datalagring og behandling er også eid av utenlandske selskap. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Klokka er 11. Her er NRK Nyheter. Frp-leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften permanent. Et kutt i denne avgiften ble hastinnført i mars på grunn av prisøken som kom av Iran-krigen. Men den ble fjernet igjen 1. september. Fremskrittspartiet utfordrer nå Høyre for å få sett ned avgiften igjen. Det sa Listhaug til stortingsgruppa si en dryg veke før statsbudsjettet blir lagt frem av Arbeiderparti-regjeringen.
1: Derfor så vil Fremskrittspartiet fremme forslag om og gjeninnføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. Og vi vil selvsagt foreslå varige reduksjoner, fordi vi mener at oljelandet Norge bør ha lavere drivstoffpriser som kommer næringsliv og folk til gode i hele landet. Så for oss så er dette ikke et midlertidig tiltak. Vi vil sette ned drivstoffavgiftene for godt.
0: Regjeringen vil åpne for nettpoker i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery foreslår at dette blir lovlig gjennom Norsk Tipping. Det er 2 år siden det statlige spillselskapet ba om å få tilby nettpoker, som minst 100 000 av oss allerede spiller på utenlandske nettsider.
2: Dette er jo noe som vi nå sender ut på høring, et forslag om å gjøre endringer da i pengespillforskriften og tillate da nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer. Og dette gjør vi fordi at vi ønsker jo at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlig ramme. Og det er naturlig at vi da gir Norsk Tipping som enerettstilbyder tillatelse til det. For hittil har ikke de hatt anledning til det. Fordi at vi vet at nettpoker for eksempel og en del andre typer spill, de er det som kategoriseres som da mer høyrisikospill.
0: Et nytt amerikansk importforbud mot flere kanadiske produkt har tredd i kraft i dag. Forbudet mot blant annet flere typer brennevin er den siste opptrappingen i president Donald Trumps økonomisk krig mot nabolandet. En av USAs største handelspartnere brøt forhandlingene med de tidligere i år. Da Trump sette opp toll på kanadiske varer første gang, svarte Kanada selv med toll på mange amerikanske produkt. Fotball nå, for trass i at Martin Ødegaard ikke var å se på dagens landslagstrening, blir han med til Wales. Det opplyste spilleransvarlig Brede Hangeland på en pressekonferanse nå for kort tid siden. Ødegaard fikk tøff behandling av portugalstjerna Bernardo Silva mot slutten av kampen som portugiserne vant 2-1 søndag, og ble sett haltende av bana etter. Der er kamp slutt. Neste kamp for Norge i Nasjonsligaen er mot Wales på torsdag klokka 20.45. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.

0: NRK Nyheter klokka 12. Martin Ødegaard bedre og blir med fotballlandslaget til Wales. Norges landslagskaptein ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og i går var det usikkert om han kan spille en ny kamp på torsdag. Skaden bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
1: Han hadde mindre vondt i ankelen enn i går. For øvrig er det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn. Sånn at det kan skje mye på den tiden der, men Martin kommer til å i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen, og så er jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var i går.
0: FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften en gang for alle. Et flertall på Stortinget stod bak et midlertidig kutt i mars fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere. Men det varte bare til 1. september. Fremskrittspartiet utfordrer Høyre for å få satt ned avgiften igjen, aller helst permanent, sa Listhaug til stortingsgruppa si i dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet legger fram sitt forslag til statsbudsjett i neste uke. Senterpartiets forslag om å bygge et nytt oljeraffineri i Nord-Norge møter sterk kritikk. En tullete måte å få bedre beredskap på, sier professor i samfunnsøkonomi Frode Steen ved Norges Handelshøyskole. Senterpartiet mener et raffineri lar Norge både produsere og lagre mer bensin og diesel selv. Steen sier det heller må vurderes å bygge flere drivstofflagre. Over 100 israelske bosettere har angrepet en palestinsk landsby på den okkuperte Vestbredden. To palestinske hjem ble brent ned og tre israelske soldater ble skadd. Angrepet skjedde da det israelske militæret skulle eskortere en palestinsk familie tilbake til hjemmet deres, etter at de ble drevet på flukt av bosettere for 2 måneder siden. Israels statsminister Benjamin Netanyahu og flere andre politikere har fordømt angrepet. Det kan bli opp mot 25 grader og sol på Vestlandet de neste dagene. Det fønvind som bringer med seg de unaturlig høye høsttemperaturene, forteller statsmeteorolog Bente Wahl. Hun sier at høstferien byr på litt finvær flere steder i landet.
2: For Nord-Norge som er litt dårlig i dag, de får ganske bra vær fra onsdag, torsdag og fredag. De har også høstferie, så de kan glede seg til i hvert fall noen fine dager med litt stigende temperaturer også. Og i Sør-Norge så blir det litt variabelt. Østlandet får nok litt mer skyer utover i uka. Vestlandet får noen fine dager, men ny nedbør kommer inn der på torsdag. Så jeg tror nok alle skal få litt finvær uansett hvor de har høstferie.
0: Ja, det sa statsmeteorolog Bente Wahl. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Skell trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygget et datasenter uten å ha gjort alt loven krever. Selskapet skulle ha kartlagt mulighetene for bruk av overskuddsvarme fra anlegget på Kvandal i Narvik. Skell må levere en slik analyse før 15. november for å slippe bot. Den nye industrien bruker mye kraft, men det er ingen regler som skiller mellom Google, TikTok eller kritiske norske helsedata, ifølge en ny rapport fra Teknologirådet. Datasenteret presser både kommunene og kraftnettet, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
1: Dette handler både om omfang og tempo. NVE og Statnett rapporterer at det nå er 110 slike aktører som står i strømkø, så dette legger et veldig stort press på hele dette komplekset, og veldig mange kommuner oppgir at de føler seg litt maktesløse og overlatt til seg selv, og at de ønsker at staten kommer på banen og er sterkere til stede.
0: Regjeringen vil åpne for nettpoker her i landet gjennom Norsk Tipping. For å få det til må forskriften om pengespill endres, sier kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet.
2: Og den skal ut på høring, så både da andre aktører og også organisasjoner som er opptatt av å beskytte de som eventuelt er sårbare spillere, skal få lov å si sitt. Men vi mener at det er fornuftig nå å la Norsk Tipping tillatelse til det. Og så har vi også sagt at i høringsbrevet at vi vil gjerne at Lotteri- og Stiftelsestilsynet evaluerer eventuelt innføring av nettpoker på Norsk Tipping sine plattformer.
0: Det statlige spillselskapet ønsker å tilby nettpoker som minst 100 000 nordmenn allerede spiller på utenlandske spillsider. En mann fra Kristiansand er dømt til 11,5 års forvaring for voldtekter og mishandling av ekssamboeren sin. I retten for en måned siden sa den 25 år gamle mannen seg ikke skyldig i voldtekter, men innrømmet mishandling. I 2015 drepte mannen en 14 år gammel jevnaldrende jente, men ble da ikke straffet fordi han var for ung. FRP-leder Sylvi Listhaug vil sette ned drivstoffavgiften en gang for alle. Et flertall på Stortinget sto bak et midlertidig kutt i mars, fordi Iran-krigen gjorde olje dyrere. Men det varte bare til 1. september. Fremskrittspartiet vil nå foreslå et nytt kutt fram til nyttår i første omgang, sier Listhaug. Regjeringen fra Arbeiderpartiet legger fram sitt forslag til statsbudsjett i neste uke. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Jazzkassa.
4: Det er lite som er bedre trøst når det er høst enn en god dose med skikkelig musikk, og det er det du skal få her i dag.

Velkommen til Jazzkassa, til lyden av noe skikkelig årgangsjazz, for det her det var Louis Armstrong and his All-Stars med Mac the Knife. Og sånt kan risikere å dukke opp hvis du hører på Jazzkassa, om det så er mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. For alle de dagene så hører du Jazzkassa på NRK Jazz og P3 Musikk. Og noe du også hører i løpet av uka da, det er ukas favoritt, som akkurat nå er den her.

Sju minutter gåshud i Oscarsa nå, takket være Amalie Dahls Daphne, som i forrige uke slapp plata Live at Hærverk, som du da skjønner kanskje er et live-album som ble tatt opp på Hærverk i Oslo i fjor vår. Og ikke bare så var det ganske omfattende Amalie Dahls Daphne som spilte konsert da, de hadde også med seg den svenske pianisten Lisa Ullén, for eksempel på låta Wavelet, som du fikk her nå. Og denne hører du i Oscarsa hver dag denne uka, fordi jeg simpelthen synes at det er så fantastisk musikk som fortjener å høres om igjen og om igjen, og med det så er det ukas favoritt her hos meg. Og det er jo sånn med favoritter at ut av det så kan det komme andre fine greier også, for eksempel musikk som Lisa Ullén har gitt ut på egenhånd, som er det du får her nå, i form av Wood.

And Guilt Was His Name, heter den låta der, og den hørte du med Bushman's Revenge her I Jazzkassa, etter at du fikk svenske Lisa Ullén sin Wood. Og den hørte du fordi hun jo med på låta som ukas favoritt her I Jazzkassa, som det Amalie Dahl og hennes Daphne som står for. Og I Amalie Dahls Daphne så finner du jo masse folk. For eksempel han som trakterer bassen, Nicolas Leirtrø, han ikke fremmed for å spille både I Amalie Dahls Daphne og I andre band, og tidligere I år så kom det en glimrende plate ved Nicolas Leirtrøs Action Now. Entrance heter den plata, hvor han også har med seg Veslemøy Narvesen, Mats Gustafsson og Kit Downs, for eksempel på den låta som I gang I Jazzkassa her nå, Action Now.

følsom og leken saksofon der, som det er Mats Gustavsson som står for, som en del av Nicolas Leirtrøs Action Now. Og hele den kvartetten hørte du sammen her i Askasan nå på låta som også heter Action Now. Og her, det er Jazzkassa, som du kan høre på NRK Jazz fra klokka to, og Petre Musikk fra klokka sju, mandag til torsdag, eller så kan du høre det når det passer deg i appen NRK Radio. Og der har du også muligheten til å sende meg meldinger. Jeg er åpen for både ros og kritikk, og ikke minst for musikalske forslag. Foreslå noe musikk som du synes at vi trenger å høre alle sammen, så kan du risikere å dukke opp her i Jazzkassa. Jeg skal for eksempel ta oss og kikke ned i kassa her etterpå. Men nå så skal vi til en kar som slipper debutalbum 23. oktober. Han heter Thomas Eidsvåg og har med seg Jon Paul Indeberg, Trygve Fiske og Håkon Johansen på den plata der, og dessuten Morten Kvenil på et par låter. Blant annet på den her, hvis jeg ikke tar helt feil, som for øvrig er en coverlåt av Jim O'Rourke. Men du hører Good Times i Jazzkassa akkurat nå med Thomas Eidsvåg.

fersk og finfin singel fra kommende album til Thomas Eidsvåg slippes helt i slutten av oktober, og på den så vil du finne den låta her, nemlig Good Times. Men den er det ikke Thomas Eidsvåg som står bak selv. Som jeg nevnte før du hørte den, så er det en coverlåt signert Jim O'Rourke, en kar fra Chicago som også har lefla med jazzen opp igjennom, og ikke minst med ymse avantgarde og impro-greier i Chicago. Han har gitt ut masse plater på under eget navn som Jim O'Rourke, og ikke minst har han også vært med i verdens beste rockband, Sonic Youth, i noen år. Og siden vi først har hørt en cover av hans Good Times, så synes jeg vi skal høre Jim O'Rourke med den låta selv også, her i Jazzkassa.

0: en podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
2: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
3: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
2: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
2: Hør Spor i appen NRK Radio.

Nydelig svensk musikk i Askassa nå, for det der var dem som kaller seg Organic Pulse Ensemble, som du hørte med Redemption Arc, etter at du også hørte selveste Jim O'Rourke her i Askassa med låta Good Times. For i Askassa så kan det dukke opp så mangt, ikke minst takket være deg som sender meg meldinger og foreslår musikk i NRK radioappen, og det kan du gjøre når som helst, og så mye du vil. Jeg sjekker den inboxen hele tida. Og en jeg har fått melding fra der, det er Svein, som foreslår at de skal høre Blue in Green, siden både Coltrane og Miles Davis, som jo spiller på den låta, ville fylt 100 år i år. Coltrane, han ville fylt 100 år i forrige uke, og hvis du ikke fikk med deg min Coltrane-dedikerte sending på bursdagen hans, så kan du høre den i NRK radio-appen, mens akkurat nå så hører du dem sammen på Blue in Green. Green.

For all del, det er å kaste seg med full kraft gjennom vidåpne dører, men snakk om evig grønn musikk, det vi finner på Miles Davis sin Kind of Blue, hvor vi blant annet finner den sammen med John Coltrane på den låta her Blue in Green, som Svein hadde vært så vennlig å foreslå. Men nå, så skrur vi opp tempo.

klokka 2 og Peter Musikk klokka 7 så hørs du og jeg igjen I morgen. Og på vei til morgendagen så hører du Ragtime og det gjør du med Audun Trio. Ha det gøtt.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. Det siste tilbudet fra Vy viser ikke vilje til å komme til enighet, mener forbundsleder Rolf Ringdal.
1: Hovedproblemet med det tilbudet er at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så ikke minst så er det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang eller betyr at vi ikke får lik lønn for likt arbeid, så det vil være helt uakseptabelt for oss å godta.
2: Hvor lenge kan dere streike? Nå er det 11. dagen i dag.
1: Nei, altså, vi

0: kan streike lenge vi, hvis det er det som er spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig så togene går.
1: Intervjuet var Martin Fjørtoft, og arbeidsgiverforeningen Spekter mener det er overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet til lokomotivførerne går langt utover det frontfagene i lønnsoppgjøret fikk. At mange datasentre i Norge har utenlandske eiere utfordrer nasjonal sikkerhet, det sier Teknologirådet til NRK etter å ha laget en rapport om den nye industrien. Rådsleder Sverre Godtås sier dette fører til at overskudd skattlegges i andre land, og at det kan være risiko for norske data. Og datasenterselskapet Nscale trues med bot av Norges vassdrags- og energidirektorat for å ha bygd et datasenter uten å ha gjort alt loven krever. Anlegget bygges i samarbeid med Aker og amerikanske OpenAI, som står bak ChatGPT. En av fem kommunedirektører frykter at de ikke leverer forsvarlige tjenester. Det viser en undersøkelse laget for Kommunal Rapport. 20% av topplederne som har svart er helt eller delvis uenige i at kommuneøkonomien gir rom for forsvarlige tjenester. Andelen er lavere enn i fjor, da en av tre mente det samme. Både Estland og EU mener Russland sto bak en brann ved en forsvarsbedrift i Tallinn i august. Estiske Milrem Robotics jobber med å utvikle ubemannede militærkjøretøy. Russland avviser anklagene, sier det ikke er grunnlag for å hevde at de står bak. Og så er Martin Ødegaard bedre og blir med fotballandslaget til Wales. Norges kaptein ble sparket ned av Bernardo Silva da Portugal slo Norge 2-1 på søndag, og i går var det usikkert om han kan spille ny kamp torsdag. Men skaden er bedre, sier assisterende landslagssjef Brede Hangeland.
2: Han hadde mindre vondt i ankelen enn i går. For øvrig er det, sånn som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp. Det er hele 2,5 døgn. Sånn at det kan skje mye på den tiden der, men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen, og så er jeg glad for at det har blitt mye bedre enn det var i går.
1: Vil du høre Wales Norge på radio? Er det NRK Sport? NRK Nyheter var ved Jon Brandes.

0: NRK Nyheter klokka 16. Norsk Lokomotivførerforbund varsler i ettermiddag at streiken blir trappet opp fra mandag, og ytterligere 21 lokførere legger ned arbeidet. I det nye streikeuttaket er det spesielt Kongsvingerbanen som blir berørt. Vy kom med tilbud til Norsk Lokomotivførerforbund i helgen, men de streikende var ikke fornøyd, sier leder i forbundet Rolf Ringdal.
1: Vi ble ikke enige i et forsøk på søndagskvelden, og vi har da besluttet å trappe opp streiken. Vi sender ut nå et streikeuttak med virkning fra førstkommende mandag på ytterligere 21 medlemmer.
2: Hva slags bevegelse er det nå, om noen, i forhandlingene?
1: Akkurat nå er det vel ingen bevegelse, men litt av målet med en utvidelse av streiken er jo å presse arbeidsgiver til forhandlingsbordet.
0: Og Vy har sendt ut melding om permittering til 26 konduktører på grunn av streiken. Reporter var Martin Fjørtoft. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford, vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot

basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Enkelte britiske medier melder at det kan ha vært snakk om drivstofftyver. Fem menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre mennesker bosatt på Østlandet, ifølge Økokrim. Ifølge politiet er saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært ført for retten i Norge. I et brev til NATO truer Russland med å bruke alle midler for å unngå at NATO-land tar kontroll over Kaliningrad-eksklaven. Kaliningrad er et russisk område som ligger ved Østersjøen mellom Litauen og Polen. Brevet kommer etter at NATO gjennomførte en militærøvelse i området i august. Russland mener øvelsen øker risikoen for en væpnet konflikt. Rondane villreinområde er så oppdelt av stier og veier at reinen nå oppfatter det som 4 adskilte områder. Det samme skjer i andre villreinområder i Sør-Norge, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Dermed blir reinflokkene værende i det samme området ofte gjennom hele året. Over tid kan det både påvirke dyras kondisjon og føre til innavl, frykter forskerne. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 17. Datasenteret bruker mye strøm, men legger igjen langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Det viser en ny rapport fra Teknologirådet. I tillegg er 90% av sentrene utenlandseide. IT-gründer Bente Solid sier at vi må kapitalisere på datasentrene og sammenligner det med oljeeventyret.
1: Så var det ikke ressursen i seg selv at vi klarte å pumpe opp olje og sende den ut, som på en måte var det viktigste for Norge. Det var at vi klarte å bygge verdier, leverandørindustri, at vi bygget kompetanse, og at vi klarte å kapitalisere på mer enn selve ressursen. Og det er det jeg mener med energi også, at vi eier energi, vi er et energiland, men vi må kunne kapitalisere på det som kommer lengre opp i verdikjeden. Fordi de største verdiene for Norge kommer ikke til å bli skapt gjennom bygging av datasentre, men det kommer i hvordan vi klarer til slutt å anvende kunstig intelligens i alle typer industrier.
0: Vy permitterer 26 konduktører på grunn av streiken blant lokomotivførerne. I dag ble det kjent at Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. De mener det siste tilbudet fra togselskapet Vy ikke viser vilje til å komme til enighet. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det er uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet fra de streikene går langt utover det ansatte i konkurranseutsatt industri har fått. Norsk Tipping vil gjerne tilby nettpoker, slik det foreslås i et høringsforslag fra regjeringen. Organisasjonen Spillavhengighet Norge ser fordelen med å regulere spill som i dag bare skjer på utenlandske spillnettsteder. Det er også argumentet til kommunikasjonsrådgiver Roar Jødal i Norsk Tipping.
2: Nå er det jo mellom 100 og 150 000 spillere som spiller i dag, så vi mener jo at det er positivt for reguleringen av pengespill og forebyggingen av problemer at disse spillerne får et lovlig tilbud, så de

0: slipper å spille på et uregulert tilbud uten de ansvarlighetstiltakene som vi kan legge til grunn.
1: Lav vannstand i Rhinen gjør at et lasteskip med biler har sittet fast på en sandbank i havna i Düsseldorf siden i går. Skipet skal nedover Rhinen med varebiler fra Mercedes-Benz-fabrikken i byen. Skipet må bare vente på at vannet stiger, opplyser en talsperson for politiet. Friidrettsstjerna Karsten Warholm har giftet seg med sin mangeårige samboer Oda Djupvik. Det skjedde i går med bare de nærmeste til stede. Nyheten delte han i et innlegg på Instagram i dag. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: etter klokka 19. Premier League bekrefter i en uttalelse på sitt nettsted Manchester City er funnet skyldig i alle anklagene om alvorlig brudd på ligaens økonomiske regelverk. I tillegg er klubben funnet skyldig i de fleste anklagene om manglende samarbeidsvilje i etterforskningen av disse bruddene. Før helga meldte flere medier at City var funnet skyldig, men hverken klubben eller ligaen har bekreftet dette før nå. Premier League melder at City har frist til fredag med å anke, noe klubben gjør det klart at den kommer til å gjøre. En mann i 60-årene ble erklært død på stedet etter en traktorvelt i Lillesand i Agder i ettermiddag. Mannen lå fastklemt under traktoren. Det opplyser operasjonsleder Arve Johanne Myklebust i Agder politidistrikt, og de pårørende er varslet. Kriminalteknikere er i gang med å undersøke åstedet. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasenteret. I dag ble hovedfunnet i en upublisert rapport fra Teknologirådet kjent. Den viser blant annet at datasenteret bruker mye strøm, men legger en langt mindre verdi lokalt enn annen industri med tilsvarende strømforbruk. Digitaliserings- og forvaltningsministeren Torgeir Micaelsen sier til NRK at regjeringen er i gang med en stortingsmelding som vil skjerpe forventningene om digital suverenitet og verdiskapning samt krav til regulering av datasenternæringen. I den spanske byen Ceuta på nordkysten av Afrika river politiet leirene som migranter har bodd i. I morgen er det 2 måneder siden titusener tok seg ulovlig inn i eksklaven fra Marokko. Enda flere skal sendes ut igjen, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo på stranda i Ceuta.
1: Altså, mange bor jo fortsatt i leire her. Vi var ved en annen strand med en kjempestor leir i går. Der har ikke politiet gått til aksjon enda og hørte historien fra flere. Så har en del blitt tatt inn i leire, altså ordentlige leire som er bygd, men mange har bodd ute fortsatt. Og så er jo situasjonen den at noen vil ha et realistisk håp om å kunne bli og få asyl her og kunne reise over til selve Spania. Men det er klart mange har ikke den rettigheten på asyl, slik reglene er nå i hvert fall.
0: Så hjem igjen. Regjeringen vil åpne for nettboker i Norge. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sender et forslag på høring om å la Norsk Tipping tilby det. Ifølge det statlige spillselskapet spiller minst 100 000 av oss allerede nettboker på utenlandske nettsider, og Norsk Tipping kan sette grenser for når og hvor mye folk kan spille, og hvor mye de kan spille for, sier Jaffery. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere oppdateringer får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. I USA øker presset på president Donald Trump for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. I kveld møter han blant annet sjefene i tech-selskapene Meta og Anthropic. Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump vil ikke lytte til bransjen på grunn av Kina, sier korrespondent Peter Svår.
1: Kunstig intelligens har blitt det nye romkappløpet i stormaktsrivaliseringen mellom USA og Kina, og Trump mener at det å sette bremsene på her i USA, det har ingen hensikt, fordi det vil bare gjøre at kineserne da tar forspranget i dette kappløpet. Nå er det jo anslått at USA kanskje har mellom 6 og 9 måneders forsprang på kineserne, men kinesiske AI-modeller er hakk i hæl, og Trump er bekymret for at å begrense KI her, det vil gjøre at Kina bare tar igjen det forsprang, og han sa også at av den grunn hadde han ikke diskutert den type begrensninger eller en pakt om KI med Xi Jinping da han var her bare for noen dager siden, slik også industrien har bedt om.
0: At mange datasentre i Norge har utenlandske eiere utfordrer nasjonal sikkerhet. Det sier teknologirådet til NRK etter å ha laget en ny rapport om den nye industrien. Rådsleder Sverre Godås sier dette fører til at overskuddet skattlegges i andre land, og at det kan være risiko for norske data. Premier League bekrefter i dag at Manchester City er funnet skyldig i alle anklagene om alvorlige brudd på ligaens økonomiske regelverk. Ligaen skriver at klubben i en 9-årsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. Dette beskrives som alvorlige brudd på de økonomiske reglene. Reporter Halvor Ekeland sier dette kan føre til alvorlige konsekvenser for City.
2: De kan bli dømt til nedrykk. Det har man sett tidligere, at for eksempel Juventus har blitt i Italia. Og så har jo også City en mulig ankeløsning her. Altså, de har frem til 2. oktober nå på å finne ut om de ønsker å anke denne saken. Selv om sanksjonene ikke er gyldige enda, vi vet ikke noe om sanksjonene foreløpig, så kan de altså anke nå innen 2. oktober, og det er vel svært sannsynlig at de kommer til å gjøre det, og i så fall så kommer denne prosessen til å dra ut enda mer i tid.
0: Rondane villreinområdet er så oppdelt av stier og veier at reinen nå oppfatter det som 4 adskilte områder. Det samme skjer i andre villreinområder i Sør-Norge, ifølge Norsk institutt for naturforskning. Dermed blir flokkene værende i det samme området, ja, ofte gjennom hele året. Det kan påvirke dyras kondisjon og føre til innavl, frykter forskerne. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Dette er Norsktimen på NRK.

0: er NRK Nyheter klokka 21. Opp til 20 000 Telenor-kunder har blitt rammet av en feil som gjør at de ikke har dekning. Feilen skjedde i forbindelse med en rutinemessig oppdatering i nettet, skriver Telenor. Problemet er begrenset til et iPhone og iPad, og personer som får opp ingen tjeneste kan være berørt av feilen. I så fall må du bestille nytt SIM-kort, skriver Telenor videre. Britisk politi har ikke funnet sprengstoff i varebilene til fem menn som ble pågrepet ved den britiske militærflybasen Fairford vest i England. Mennene ble først mistenkt for å ha forberedt en terroraksjon mot basen, men ble løslatt mot kausjon allerede dagen etter. Antiterrorpolitiet etterforsker fortsatt saken, men har ikke sagt nærmere hva mennene nå mistenkes for. Det kan tyde på at dette er en mindre alvorlig hendelse enn først antatt, sier korrespondent Kristin Solberg.
1: Nå skriver jo flere britiske medier her at det jo ikke er funnet sprengstoff i bilen som disse mennene brukte. Det er jo foreløpig ikke da bekreftet av antiterrorpolitiet som holder i etterforskningen. Men det i kombinasjon med at mennene faktisk ble løslatt mot kausjon, det kan tyde på at dette har vært en mindre alvorlig hendelse enn det man først antok. For britisk antiterrorpoliti, de kan holde mistenkte i inntil to uker uten å tiltale dem. Og det gjør de i alvorlige terrorsaker. Det har de da også ikke gjort i denne saken her.
0: I den spanske byen Ceuta på nordkysten av Afrika river politiet leirene som migranter har bodd i. I morgen er det to måneder siden, 10 000 tok seg ulovlig inn i eksklaven fra Marokko. Mange enslige mindreårige er igjen alene, forteller Europa-korrespondent Anders Børingbo fra Ceuta.
2: Mange av de er i leire, ikke alle. Så er det egne leire for kvinner med barn. Og dette er nok grupper som da har noe sterkere sak i forhold til å få opphold. Mens da mange sier at de som er marokkanere har kommet dit og har en ordinær familie i Marokko, de vil slite mer med å få opphold her i Spania hvis vanlige regler følges.
0: Deler av Oxford Street i London blir gågate. En av verdens mest kjente handlegater stenges for biler, sykler, drosjer og busser allerede om fire uker, sier borgermester Sadiq Khan. Bydelen Westminster, som gata ligger i, er kritiske og frykter tettere trafikk på mange sidegater, melder BBC. Stengingen gjelder om lag 1 kilometer av Oxford Street på en strekning som ligger mellom Oxford Circus og Marble Arch, for den som er lokalkjent. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: folk har fått dårligere råd, selv om tall fra SIFOs trygghetsbarometer viser at bare 17% av befolkningen må kutte i nødvendige utgifter. Listhaug mener fortsatt at folk har dårlig råd og vil innføre tiltak.
1: Det vi ser fra Frelsesarmeens fattigdomsbarometer er jo at 1 av 3 oppgir at de har fått dårligere økonomi det siste halvåret. Men det handler om for oss nå i høst er å gjøre noe med drivstoffavgiftene.
2: Finansministeren ønsker også lavere inntektsskatt, men viser til at regjeringen i tillegg har innført billigere barnehager og strømstøtte.
3: Hvordan vet du at folk ikke har fått dårligere råd?
4: Men selv om prisene har økt, så vet vi at lønningene har vokst mer.
2: Tilbake til SIFOs trygghetsbarometer klarer 50% av befolkningen løpende utgifter mot 65% i 2021.
3: Det rimer jo ikke helt med det du sier.
4: Det er ikke bare jeg som sier dette her. Det er Statistisk sentralbyrå og det er parten i arbeidslivet som er enige om at ja, prisene har vokst, men lønningene har vokst mer, slik at folk flest har mer å rutte med.
0: Sa finansminister Jens Stoltenberg til reporter Ingrid Kielland Mørdre. USAs president Donald Trump møtte i kveld KI-toppa fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene regulerer seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Norsk Lokomotivførerforbund trapper opp streiken fra mandag. Det siste tilbudet fra Vy viser ikke villig til å komme til enighet, mener forbundsleder Rolf Ringdal.
5: Hovedproblemet med det tilbudet er at det fortsatt legger press på både arbeidstidsordninger. De har gått bort fra noe av det vesentlige, men sier at de fortsatt vil ha det gjennomført. Og så ikke minst så er det et tilbud som enten betyr lønnsnedgang eller betyr at vi ikke får lik lønn for likt arbeid, så det vil være helt uakseptabelt for oss å godta.
6: Hvor lenge kan dere streike? Nå er det 11. dagen i dag.
5: Nei, altså, vi kan streike lenge hvis det er det som er spørsmålet. Vi ønsker ikke denne streiken, så vi ønsker å få en løsning så fort som mulig så togene går.
0: Intervjuer var Martin Fjørtoft. Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det overraskende og uansvarlig at streiken fortsetter, og sier kravet til lokomotivførerne går langt utover det frontfagene fikk i lønnsoppgjøret. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokka 23. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Micaelsen understreker at datasentre

0: ifølge Økokrim. Ifølge politiet er saken trolig den hittil største om digitale massebedragerier som har vært for retten i Norge. Manchester City må kastes ut av Premier League etter å ha blitt kjent skyldig i omfattende økonomisk juks, det mener klubbens tidligere formann David Bernstein. Premier League bekrefter i dag at Manchester City er funnet skyldig i alle anklagene om alvorlige brudd på ligaens økonomiske regelverk. Ligaen skriver at klubben i en niårsperiode opererte med falske kontrakter som overrapporterte verdien av sponsoravtaler og underrapporterte klubbens utgifter. I fjor sto turistnæringen i Nord-Norge for rundt 3,6 milliarder kroner i samlet skatteinntekter, men av disse går bare 10% av pengene tilbake til kommunene der turistaktiviteten skjer. Det er for lite, sier påtroppende reiselivssjef Helga Bårdsdotter Kristiansen i Visit Tromsø-region.
1: Paradokset er jo at verdiskapningen skjer her. Man har brukt mange år på å nå få til et skikkelig robust reiseliv i Nord-Norge. Og Tromsø og også Lofoten er jo eksempler på at man virkelig har lykkes. Men så er jo regningen, blir jo igjen lokalt, og verdiskapningen går nasjonalt.
2: Det sier reiselivssjef i Visit Tromsø-region Helga Bårdsdatter Kristiansen. I fjor tjente reiselivet i Nord-Norge rundt 30 milliarder kroner. Og det ga skatteinntekter på over 3,5 milliarder.
3: Så tar roughly, staten 90% og kommunene 10%.
2: Med andre ord går ikke det meste tilbake til kommunene hvor turistaktiviteten foregår. Det sier Erik Jakobsen, som er partner og styreleder i Menon Economics, som har laget en rapport på turistnæringen i nord.
4: Så går jo en del tilbake til kommunene via staten, men da er koblingen mellom reiselivsaktiviteten og belastningen som reiselivet også gir på kommunen, det er jo helt frikoblet fra de inntektene man får.
0: Reporter Torkil Stoltz. Så fotball. Verdensmester Spania slo Kroatia 4-1 i nasjonsligaen. VM-treer England slo Tsjekkia 2-0 på bortebane. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: NRK Nyheter, det er midnatt. Det blir ikke streik i private barnehager. Barna kan dra i barnehagen som normalt om noen timer. 45 minutter før fristen hos Riksmekleren ble Fagforbundet, for Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet er fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi er jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavtlønte i dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre er fornøyd, både knyttet til dette med reallønnsvekst, som er viktig for medlemmer våre i dette tariffområdet. Men ikke minst også det at vi har

forslag til nye regler kommer. Datasenteret viktig digital infrastruktur for Norge, og den geopolitiske situasjonen i verden gjør det nødvendig for Norge å være mer uavhengig, sier Michaelsen. Fem menn i 20-årene dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. USAs president Donald Trump møtte i kveld KI-topper fra selskap som Meta Anthropic i Det hvite hus. Dette skjer etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke at statlig regulering av KI, fordi han tror at KI-selskapene regulerer seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Og Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjon av migranter til tredjeland. Det har amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden i fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste sendt til Mexico. I februar i år fastslo en distriktsdommer at deportasjonene ulovlige, noe Trump-administrasjonen anket. Og så tar vi med noe fotball på tampen. I Nasjonsligaen slo Spania Kroatia 4-1, og England slo Tsjekkia 2-0. NRK Nyheter, Harald Berre.

shying away. I'll be coming for you.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpt løpsk, og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI, fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasentre, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, det hevder leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets er en av flere økonomer som hevdet at nordmenn har fått bedre kjøpekraft.
1: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
2: Det som er problemet med økonomer er at man sitter og lever livet sitt i sånne regneark med gjennomsnittstall. Men det er ikke der folk lever. De lever ute i virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere i Norge.
3: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene i Norge?
4: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så er det de aller fleste. Også de med sånne lavinntektsgrupper.
3: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene i Norge?
4: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så er det de aller fleste. Også de med sånne lavinntektsgrupper og sånn, inntektsvekst.
5: Altså, det er ikke noe behov for

Michaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Datasenteret er viktig digital infrastruktur for Norge, sier Michaelsen. Fem menn i 20-åra er dømt til fengselsstraffer på mellom 2,5 og nesten 7 år for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. De fleste fornærmede er eldre personer på Østlandet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå en konflikt som ville rammet uskyldig tredjepart. Det var nyhetene, og i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump har møtt KI-topper fra selskap som Meta og Anthropic i Det hvite hus. Det skjedde etter rapporter om at KI-agenter har løpsk og advarsler fra bransjen selv om at KI kan lede til katastrofale følger for menneskeheten. Trump ønsker ikke statlig regulering av KI fordi han tror at KI-selskapene klarer å regulere seg selv godt nok. Han sa også at selskapene skal samarbeide med lokalsamfunn når det gjelder datasenter, og at disse sentrene kommer til å gjøre folk glade. Donald Trumps regjering får fortsette med deportasjoner av migranter til tredjeland. Det er amerikansk høyesterett bestemt. Ifølge menneskerettighetsgrupper har USA siden i fjor sendt 25 000 mennesker til 29 såkalte tredjeland. De aller fleste er sendt til Mexico. Regjeringen vil stramme inn reglene for datasentre i Norge. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det kan bli krav om større lokal verdiskaping, men det er foreløpig uklart når konkrete forslag til nye regler kommer. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager. Barna kan dra i barnehagen som normalt i dag. 45 minutter før meklingsfristen ved midnatt ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige om årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. Forhandlingsleder Line Tollefsen i Fagforbundet er fornøyd med at streik ble avverget.
1: Vi er jo nå blitt enige med Private Barnehagers Landsforbund om et oppgjør som sikrer våre medlemmer reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavtlønte i dette tariffområdet. Jeg har tro på at medlemmene våre er fornøyd, både knyttet til dette med reallønnsvekst, som er viktig for medlemmene våre i en dyrtid, men ikke minst også